0: ye ke se mwe ke tsi ke a leboa basasi ke a leboa ba re ke a utlwa mamere re ka kgotsa
1: Give me a new trend.